0: Jakwana on ziyana zvino doze minutu zvingova gumi neimwe nogumira museso nomuseso wamuviri tiri pa 8:50 kuitira mwani kusiya mushangamizho kune chinyakama chanyabeta ngobote rumudani janu izvi azvidi hope bote redu rinoenda dakara panguva 8:30 zvitinozofungisa apo kuitira tiwire mukati mo maponero panguva zvino ndinogonda kwokuti tine mupotani wafona. Halo, muripo?
1: Ndiripo.
0: Ndoda chana?
1: Antonio Penda.
0: Vantonio Penda, muri mutambanyi?
1: Ndiri mutambanyi.
0: Vantonio Penda. Kwakadini kona mutambanyi?
1: Kuno kwakanaka, nyamasi zuva rikudeka.
0: Zvakanaka kuzoti ngosaka zvemushangamidzo vaantonio penda mutambisa kunani
1: kutanga mutambisa vamojiteo kana dhiya nekuwanana tese andanguiye mutambisa zvinhu wese mundurumbizwa kuno kudari ndimutambanyi kuno ngaapone zvakanaka
0: ngaapone zvakanaka mutambanyi nababa antonio penda tinoti sani zvakanaka sanino raj mumosambike takuzonana zvemazuva kana mafika chazoza babai onziyana zvino 15 minutu zvoitizoshinkwen1314 aripo wafona. Halo, muripo? Halo, muripo? 8:50. Halo, muripo? Aripo wafona? Halo, muripo?
2: Manoteo, manongo manteo.
0: Nagosha ndimu, ndikulonga nani?
2: Mkulonga na Antoni Jose, mbuna bukira ulibedu nyamatanzi.
0: Antoni Jose?
2: Si.
0: Ndiwa mwene mwene kino munapeka kunani kweko nyamatanda?
2: Mwanyitiro chakuta munapeka kuna mano mwizeji Fernando Teo, kuna mano Mijo Jati, mano Bongo, wese bata ando bata radi Mosambiki mano Teo.
0: Ndiwa mwene mwene kino munapeka kunani?
2: Kuna mwanyitiro mano ni minapeka kuna chakuta maimu munipa radio. Tashika hili urenda kuna pewangu shuze mfura kalsangu. Na mewanga la ulinda Shandri Jose na insena na niziwa mbaka na manungo kuanga.
0: Rakanaka.
2: Manoteo.
0: Inde
2: kumbira numere nyo manoteo.
0: Muda kunume yango.
2: Si, manoteo.
0: Rakanaka. Ye nungo yapi oito?
2: Yango ndi 8:30.
0: 8:30.
2: 80.
0: 80.
2: 80 aje.
0: 7-7-8. Zvakanaka. Onziyana zvino 16 minutes, 11:30 zvapera. Ngova zvakwana 11:17 alipo wafona mulipo? Halo, muripo? Zina? Aha. Ndoda chanani?
3: Mukuronga Pastor Felizardo kuno nyamatanga nekira tangwa.
0: Pastor Felizardo.
3: Ande baba.
0: Zvakanaka. Mwene kuri munapeka kunani?
3: Sakutoma napeka mwanyiri kuna anapi ananga isena dan pasa murungu. Na kazi ya danipasa murungu. Na bare greja ensi ya danipasa murungu fana patangwa. Na bare anga ensi ya mkonda franki ya karimanungu wa kuanga. Na kastuanga reverendo janota linyamakanga. Peretambu tambeti li murutu kuno mitukumitila kuno tangwa. Ka perigeri watu mbozi ka ifalazi ya perigeri zibe duwe cha mbese pepa linyamakanga kaza mortuari. Interi di Manguana, sapreka kuti famiglia insieme, tu appata ancora kuta Karnabidi. Na imo nyakuraggio, fai Teo, fai Nisho, mbuya Bongo, mbuya Joao, partisco, ansena Karnabidi con curaggio, sa come insieme mbuya Teo.
0: Ti ne prega tra kuta, na kusuara?
3: Grazie, grazie.
0: 11 notice 8 minutos mopenda mbere mwepotana nyumba ya mpepo ndio radio Msambiki mbona msofala tili 8 do jalo mwenipo tena mopotani pangu vajina wafana alo mlipo
4: alo tilipo tilipo mwenye wakenye
0: aa tisa ndo mpela mpaira ndula janani
4: aa
0: ndula janani
4: Rubiana Simão Tomás Machava, Munamiqua, Rocardade Ogdangua, Distrito Burro.
0: Simão Tomás Machava.
4: Vinde.
0: Jacanaca, Matongo não foi a Taurino Conaio, Bantua, Cabuji.
4: Munamiqua. Vura a cana, Zucicozu é a cana, Zucicozu é a cidade é a cana, Sonia Massu, Grau, Fica Sonia Massu, Renata é a cana.
0: Ah, Jacanaca. Moxangamisa, Mutamisa Conan?
4: Tanga Jim com a Moses Fernando Teu, não podia nesse, na Tekken Cotom Tini Babo, Ashlan Singam Joangu. Doia de Tambisa, Jimawango Pinasteco, Hamajang, Wanjo, Flavish Mandango, Mkajuacon, and Mariana Timing Muhambi, José João Kima Foconore, Mkajuacon, and Joana Manuel Vunja, Meki Flavish Mandango, Mkajuacon, and Magdalena Chassanda. Doia de Tambisa. Luiz Moana Machanga não gatambe, menos Fernando Mawani Camporão gatando, Lucas Machate Hamamba não gatambe, João Papa Mandiri Toy Japão, um caso de Apona Luiza Francisco gatambe, meu vê se, Anuzila Inim Simão Tomás Machava, Galachim Tungam Joango, Nathingam de Zivi, Porto a Proviar da Terra, Mussapa de Unampura, não?
0: Jaganak. Onze horas, no 20 minutos. Já será um sucesso algum e cuidado com fungiça. Mo bem, bem, muito importante na Rádio Moçambique, mundo só fala. Alô, Molipo? Alô, Molipo?
5: Mabostia.
0: Ah, mabostia, manguanane, mãe Josefina Castanheira.
5: Leona, pamar, mãe Josefina Castanheira.
0: Ah, cocadinho com a comanga.
5: Kumanga
0: nyakonjo. Kwa kadini kuna kanya konjo. Kuna maningi makonjo kuna ya?
5: Makonjo maningi kumanga kuna ya. Kumanga jao tambe.
0: Aha. Panga chumanga ubida chumanga. Hava nitapitishu makonjo. Hava nitapitishu mbeva. Nao makonjo makonjo ala. Mwishaka mjuna kuna kuna nimea Josefina Castanheira?
5: Kwa kutaka na chungu mjia mumu ya leona lepadivi.
0: Ya pa mshini di Mario Filipe.
5: Ukama wangu wese, familia Castanheira, hama jangu jese. Wana wangu watatu wanapeke jamari. Hama wangu wese kumitati San Jose, paroka Damanga. No wese wakundupurukira.
0: Novese wakundipurutana wakundipurukira ni Josefina Castanheira angaweta shimo ishikira shoyesha mkati mwani mangwa nani omtota matongo ndomfula tinotenda shukuru gani mulipo gani Raj Mosambike
5: ya bongo mabasi ngende pambele
0: mha onze horas 92 minutos Já será um seu, somos seres, 8 minutos, cuidado de fungos de xeranguaxino. Com uma baça fama, contima. Com rádio Moçambique, uma baça fama, gonguva. Gomutavi. Gomulambo. Gomuxoxoiro. Ali pô a fone, alô, Maripo. Alô, Zina.
6: Alô, a pomobuena Luiz, o Anquishingoma.
0: Ah, não gostou, Wanguinadi, não tem aguenta, gata.
6: Wangu nadi.
0: Ndala ufungisa na shirongwa shino, shingoma. Vashingoma, shukutakudini vashingoma, mshingoma jamu tamisa kunani?
6: Chukutanga hapa zubata njima wangu, Rebecca Budule, ruka desma segundu kachukwasha, ino? Tangani kuna wana wangu, dena Delfina Luishi, Rosa Luishi, Chuanti Luishi, Anabela Luishi, Eriju Luishi. Tangani kani mungu mtufu, ino? Kuna mungu kuna, ndona wafauri, Chuanti Shingoma, wakuna njima wangu, Maria Manueli. Ndiyo mjisho kwa wapuni satanaka, wama fandi ki tangunu mchimai wabu ntupini, nika wapuni satanaka, kuwekwa tangunu mchimai wakona faishturi, chinesi, kwaishi, ndiyo mjisho kwa wapuni satanaka, kamu ni yang pula pamtivi tu. Cuma orang ni cuma bersih kita pun sekarang. Apa itu sekarang luar nang gue dapat ramai bawa kau tu pernah pernah.
0: Ngatongwini ndo kufungisa, ngangwini ndo kufungisa, ngangwini. Alo gata gata salamanda.
7: Alo, kusendiana kamari muri tokoka na zika maningi ngombeni nda travao yo mushi.
0: Ndakazo gata gata tamba ngomsoro, msoro pasi makuma mdenga.
7: Sana kiri, sundaka kisa pao penya bana ntamba, ii.
0: Mochangamijo. Mochangamijo.
7: Mochangamijo nende kuna vese wa mashanga mamboni marupani divinya nyamatanda guru marukuzo nini murimpo poko ni nyama nindiri makaya kani kwa makaya shulisumani sama kilu shundaka kisa kondwe kwa nyakataho kuna chakuramu machisi koko arukonde akulima makimatu wa rindama nini njoo dinyeri ya kutatu sisi nuhia andana kunya jamhotera na mu na mulimba na ruona na ndapa kontrole iyo simango ya matiri ndakatisi kuna simango yokati kuna simango yerume kuna wazukuru vorume vese wakuzo nini rizurango mulimba koko peperuka dari tamba nishukuru kwazo no mburi jeno no vana venu kontrole na kunya kontrole tamba nishukuru kwazo kazi ndi razo mtambiki ADM onda media mulimba koko o serereka bye bye manateo
0: bye bye Onze horas 95 minutos está a confundir-se no 8-2, né?